قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہاں قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان قدرت پاؤ پائی بے سنتر

پیار تیری جی پیلنی بھوک لگی ہے آخو شری وال پیلنی ڈاڈی بھوک لگی کچھ کھلا رب نو بڑی بھوک لگی بابا جی کلیرا والے بابا جی بابا نند سنگھ جی مہاراج پراپتی والے نام جپ کے نام دی پراپتی نام جپنا ہور چیز ہے نام دی پراپتی ہو جڑے پرمارت دے راہ تے ترے ان بھائی انہاں دے بھی چرن چومی ہے ترے تاں جڑا ترے ہے اوہی پہنچن دی آس رکھ سکدا ہے کدے نہ کدے سی جڑا پرمار دے راہ تے تریا ہی نہیں ہے وہ پہنچ کیویں سکدا گلی باتی تو پہنچیا نہیں جاندا بھائی گرداس جی نے لکھے ہے پوچھ تو ہے پدھک سے مارگ نہ دھرے پگ پریتم کے دیش کیسے باطن سے جائیے گلاں نال اج کل دی دنیا گلاں نال گیان چاہندی ہے پر بھائی مہاپرشاں دا کتھن ہے گلاں نال گیان نہیں ملدا گیان نہ گلی ڈھونڈیے کتھنا کرڑا سار اے تو بڑی کرڑی منزل ہے اوکھی کاٹی پر جڑے تر پیندے ہن تے کردے ہن سائیں دے ملن دے کرم چنگے پھر انہاں نوں پراپتی ہو جاندی ہے گیان نہ گلی ڈھونڈیے کتھنا کرڑا سار کرم ملے تا پائیے ہور حکمت حکم خوار کرم کر مہاپرشاں دی سنگت کر کے سانو بھائی چنگے کرماں دی پراپتی ہو جاندی کئی کہندے جی سنتاں دی مہاپرشاں دی سنگت کیتیاں کی ملدا ہے تے بابا جی کہندے سن کیڑی وستو نہیں ملدی آکھو سری واہ महापुरुषां दी संगत करके केड़ी वस्तु नहीं मिलदी चार पदार्थ जे को मांगे फिर हजूर कहंदे सात जना की सेवा लगी धर्म अर्थ काम मोक्ष फरीद नूं भी पता लगा सी कि कोई माता है वो दस देंदी है अज रब तुठा है अज रब रुस गया है चलो मना उस माता कोल चली میں رب نو منان واسطے رب نو رجھان واسطے کئی کرم کیتے ہیں پر اجے زیارت نہیں ہوئی کیو سنگار ملن کے تائیں